0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortu.
3: Ուրբաթ 7 օգոստոս 2026 հարկերուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզյան ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումի մեջ կներգայացնենք սեպտեմբերին Ֆրանսա գադարելիկ Լևոն 14-րդ Աբաբին արակելական այցելության նշանապանը Գարկախոսն ու օրագարկ։ Գանտատանանք հոկտեմբերին նորին Սերբությանը, Ուրուգվեյ, Արժանտին և Պերու գադարելիկ արակելական ճամփորդության։ Հաղորդումը կպակենք հայ եգեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Era Barak Bezav, Levonda Sotsorort Kane Abedi, Fransar Gadaredik, Aizelutian, Oragarka. Vadiganim Mamlok Krasenyaga, Era Baragets, Levonda Sotsorort Kane Abedin, Kesaningen, Kesan Ut September, Yerguazar, Kesan Betsin, Fransa Nahadesvats, Arakelagan, Aizelutian, Oragarka. Vorunzinim Metzer Pazenheide, Naev Bide Aizele, Magi Gertutian, Kidutian, Yemeshaguiti Gazmagerbutian, Parisi, Getronaderin. Արաքելական այցելությունը բիդես սկսի 25 սեպտեմբերին Փարիզ հասնելով ուր կանաբեդը բաշտոնական հանդիպումներ բիդի ունենա Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահին Պետական իշխանություններուն քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածություններուն եւ դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ նույն օրը ան այցելություն բիդի դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետնադերի ու նախադեպված է իր ելույթը աբա Նոթերդամ դաջարի մեջ բիդի նախագահը Երեգոյան ժամերկության, իսկ օրվան ավարդին Saint-Denis Stade de France մարզադաշտի մեջ բիդի մասնակցի երդասարդներու աղոթական հսկումին 26 սեպտեմբերին սրբազան հայրը բիդի այցելե Փարիզի Maison Parita ընկերային ուղեկցության եւ համարտման կենտրոնը Աբահանտիբում բիդունենան հանքային սինոտոսական ժողովի անդամներուն գատուրգե հավատքի պատրաստվողներուն եւ նորա մգրդյալներուն հետ Գեսորիեց Սուրբ Պատրաստ Բիդի Մադուցանե Պլաս դե լա Կոնկորդ հրաբարագին վրա աբա օտոնավով բիդի մեկնի լուրդ ուր բիդաղոթե մասաբյելի հայտություներու կարայրի մեջ հաջորդ օրը 27 սեպտեմբերին կանեաբեդը բիդի հանդիպի Ֆրանսիայի եպիսկոպոսատ համավակտացիան տամներուն բիդի նախակայ Սուրբ Պատրաստին լուրդի սրբավայրի մեջ աբա հանդիպումներ բիդի ունենա ուխտավորներուն ակյունոտ դամ գետրոնի աշխատագիտներու եւ խնամողներու ինչպես նաեւ առանձնազրույցը բիդի ունենա խորհրդարան ցանկով աբրող գրոնավորուիներուն հետ երեգոյան սրբազանայրը բիդի նախակայ Սուրբ Պարտանի աղոտքին եւ մոմավարտապորին արաքելական այցելության վերջին օրը 28 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ բիդի մեկնի մեծ ուր բիդի մասնակցի միջգրոնական հանդիպումի եւ դեպի եվրոպայի արմատները խաղության եւ միության համար խորակիրով համակոմարին երկու նախաձեռնություններուն ալ արդասանելով պատկամներ այցելության ավարտին ան մեծի Սուրբ Ստեփանոս Մայդաջարի մեջ բիդի նախակայ Սուրբ Պատրաստին աբա հրաժեշտի արար ռոգուտենեն իդ բիդի վերադառնա հերոմ հրաբարակ մեծավ Լևոն 14-րդ կանաբեդի Ֆրանսա գադարելիկ այցելության օրագարկա Վադիգանի Մամլոկ Քրասենյագը հրաբարագեց Լևոն 14-րդ կանաբեդին 25-28 սեպտեմբեր 2026-ին Ֆրանսա նախադեպված Արաքելական այցելության օրագարկը, որուն ձինի մեծ սրբազան հայրը նաև բիդի այցելե Մագի Գերտության, Քիդության եւ Մեշագույթի Գազմագերբության Փարիզի Գետրոնադերին Արաքելական այցելությունը բիդի սկսի 25 սեպտեմբերին Փարիզ հասնելով ուր կանաբեդը բաշտոնական հանդիպումներ բիդի ունենա Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահին Պետական իշխանություններուն քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածություններուն եւ դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ նույն օրը ան այցելություն բիդի դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետնադերի ու նախադեպված է իր ելույթը աբա Նոթերդամ դաջարի մեջ բիդի նախակայ Երեգոյան ժամերկության, իսկ օրվան ավարդին Saint-Denis Stade de France մարզադաշտի մեջ բիդի մասնակցի երդասարդներու աղոթական հսկումին 26 սեպտեմբերին սրբազան հայրը բիդի այցելե Փարիզի Maison Parita ընկերային ուղեկցության եւ համարտման կենտրոնը Աբահանտիբում բիդունենան հանքային սինոտոսական ժողովի անդամներուն գատուրգե հավատքի պատրաստվողներուն եւ նորա մգրդյալներուն հետ Գեսորիեց Սուրբ Պատրաստ Բիդի Մադուցանե Պլաս դե լա Կոնկորդ հրաբարագին վրա աբա օտոնավով բիդի մեկնի լուրդ ուր բիդաղոթե մասաբյելի հայտություներու կարայրի մեջ հաջորդ օրը 27 սեպտեմբերին կանեաբեդը բիդի հանդիպի Ֆրանսիայի եպիսկոպոսատ համավակտացիան տամներուն բիդի նախակայ Սուրբ Պատրաստին լուրդի սրբավայրի մեջ աբա հանդիպումներ բիդի ունենա ուխտավորներուն ակյունոտ դամ գետրոնի աշխատագիտներու եւ խնամողներու ինչպես նաեւ առանձնազրույցը բիդի ունենա խորհրդարան ցանկով աբրող գրոնավորուիներուն հետ երեգոյան սրբազանայրը բիդի նախակայ Սուրբ Պարտանի աղոթքին եւ մոմավարտապորին
Արաքելական այցելության վերջին օրը 28 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ պիտի մեկնի մեծ, ուր պիտի մասնակցի միջկրոնական հանդիպումի և դեպի Եվրոպայի արմատները խաղաղության և միության համար խորակիրով համակումարին երկու նախաձեռնություններուն ալ արդասանելով պատգամներ։ Այցելության ավարտին ան մեծի Սուրբ Ստեփանոս Մայրտաջարի մեջ պիտի նախաքայե Սուրբ Պատրաստին, ապա հրաժեշտի արար Ռուգուտենեն հետ պիտի վերադառնա Հռոմ։ Ուրուգվեի եկեղեցին Լևոն 14-րդ քահանայապետին այցելությունը պիտի զորացնե հավատն ու հույսը։ Վատիկանը պաշտոնապես հաստատեց, որ Լևոն 14-րդ քահանայապետը իր Լատին Ամերիկյան Արեկալեգան ճամփորդության առաջին հանքրվանը պիտի կատարե Ուրուգվեի մեջ 6-8 նոյեմբերին։ Այս լուրը մեծ ուրախությամբ ընդունված է Եգրի Կաթողիկե եկեղեցու կողմէ, որ երկար տարիներ ի վեր կսպասեր Պետրոսի հաջորդին այցելության։ Վատիկանյան լրատվամիջոցի հետ ունեցած հարցազրույցի մեջ Ուրուգվեի եպիսկոպոսատ համահավաք դասի նախակա և Մալդոնադո Պունտա դել Էստե Մինասի եպիսկոպոս Միլտոն Տրոկոյի շեշտեց, որ քահանայապետին ներկայությունը նվեր և օրհնություն է ամբողջ ժողովրդին համար։ Ան համոզում հայտնեց, թե այցելությունը պիտի ամրապնդե հավատացյալներուն հավատքը, պիտի խթանե ավետարանչական առաքելությունը և նոր հույս ներշնչե ամբողջ հասարակության։ Եպիսկոպոս Թրոկոլի համաձայն Լևոն 14-րդ քահանայապետը պիտի գա իբրև հովիվ կաչալերելու դեղական եկեղեցին, շարնակելու ավետարանի վկայությունը և զորացնելու հավատացյալները իրենց առաքելության մեջ։ Ան նաև ընդգծեց, որ քահանայապետին խաղաղության, հաշտության և միասնության պատգամը կարևոր նշանակություն ունի ամբողջ երկրի համար։ Անդրադառնալով Ուրուգվեի աշխարհիկ միջավայրին, Թրոկոյի նշեց, թե քահանայապետին երկխոսության ոգին գրնա նորտապ դալ եկեղեցու առաքելության, ավետարանական արժեքները ներկայացնելով հարգանքի, ծառայության և համընդհանուր պարիքի ճանապարհով։ Լևոն 14-րդ պիտի դառնա Ուրուգվեի այցելող երկրորդ քահանայապետը Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-ին հետ։ Եպիսկոպոսը հիշեցուց, որ նախորդ բաբական այցելությունները խոր հետ ցկած են հավատացյալներու հիշողության մեջ, իսկ նոր այցելությունը պիտի վերահաստատե Ուրուգվեի եկեղեցու հաղորդությունը Հռոմի եկեղեցու հետ։ Այցելության ամենեն խորհրդանշական բահերեն մեկը բիդելլա 8 նոյեմբերին, երբ քահանայապետը պիտի մասնակցի Ուրուգվեի հովանավորուհի 33-ի դիրամոր դնագադարության։ Եպիսկոպոս Թրոկոլի նշեց, որ քահանայապետին աղոթքը ասկայն սրբավայրի մեջ պիտի վերանորոգե ժողովրդին մարեմյան բարեպաշտությունը և պիտի հիշեցնե երկրի քրիստոնեական արմատները։ Ավարտին եպիսկոպոս Թրոկոլի գոչ ուղեց բոլոր հավատացյալներուն հոգևոր պատրաստությամբ դիմավորելու Լևոն 14-րդ քահանայապետը, վստահություն հայտնելով, որ անոր այցելությունը պիտի նորոգե եկեղեցու առաքելական երանտը և Ուրուգվեի ժողովրդին համար բանա հույսի նոր հորիզոն։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը Արժանտին պիտի բերե խաղաղության և հույսի պատգամ։ Սուրբ Աթորի մամլոկ գրասենյակը 5 օգոստոսին պաշտոնապես հաստատեց, որ Լևոն 14-րդ քահանայապետը 8-11 նոյեմբերին առաքելական այցելություն պիտի կատարե Արժանտին։ Այցելությունը մեծ ուրախությամբ ընդունված է Եգրի Կաթողիկե եկեղեցու և հավատացյալներու կողմէ։ Արժանտինի եպիսկոպոսատ համավաք դասի նախակա և Մենդոսայի արքիեպիսկոպոս Մարչելլո Դանիել Կոլոմբո հայտնեց, թե քահանայապետին ներկայությունը երկիրը պիտի բերե խաղաղության, մարդկային արժանապատվության, եկեղեցական նորոգության և հույսի պատգամ։ Քերաբայձար Կոլոմբոյի համաձայն այս այցելությունը երկար ժամանակեի վեր սպասված էր և կարևոր առիթ կհանդիսանա հավատքը զորացնելու ու ավետարանական առաքելությունը նոր տապով շարնագելու համար։ Անշեշտեց, որ քահանայապետը Արժանտին գուկա, որպես Քրիստոսի վգա և ավետարանի ու հույսի պատգամապեր։ Իր 6-րդ առաքելական ճամփորդության ընթացքին, որ պիտի ընդգրկե նաև Ուրուգվեյն ու Պերուն, Լևոն 14-րդ պիտի այցելե Բոնոս Այրես, Կորդոբա և Լուխան, դառնալով հարավային գոնի երկրորդ երկիրը
ուրգը գդար է հովաբեդական այցելություն։ Արժանտինի եկեղեցին արդեն սկսած է այցելության մանրագրգիտ նախապատրաստությունը, գազմելով գազմագերպչական հանցնախումբեր և ուսումնասիրելով վերջին դարիներուն բաբական այցելություններու փորձառությունը։ Միաժամանակ նախապատրաստական աշխատանքները կգրեն նաև ընդգծված հովական բնույթ։ Եպիսկոպոսատ համավակտասի վերջին լիակումար նիստին եպիսկոպոսները քննարկած են դարբեր թեմերու և նահանգներու ակնկալությունները, որպեսզի այցելությունը արդարացոլացնե Արժանտինի եկեղեցվո բազմազանությունն ու գենսունակությունը։ Այցելության կարևոր հանգրվանները մեկը Բիդելլա Լուխանի Սուրբ Գույսի սրբավայրը, ուր Լևոն 14-րդ բիդի աղոթե Արժանտինի հովանավորուհի աստվածամոր առջև։ Արքիվիսկոպոս Կոլոմբո իշեցուց, որ նույն սրբավայրը բազմիցս այցելած էր Խորխե Մարիո Բերգոլյոն, նախ որպես քահանա, ապա եպիսկոպոս և կարդինալ։ Անընդգծեց, թե Լուխանի արարողությունը պիտի տառնա ազգային միասնության, որդիական հավատարմության և հոգևոր վերանորոգման նշանակից բաժնը։ Խաղաղություն պնդրող ժողովրդին համար հույսի աղբյուր, Լևոն 14-րդ քահանայապետին Պերուի այցելությունը։ Վատիկանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Լևոն 14-րդ քահանայապետը 6-17 նոյեմբերին առաքելական այցելություն պիտի կատարե Հարավային Ամերիկա, այցելելով Ուրուգվայ, Արժանտին և Պերու։ Պերուի մեջ քահանայապետը 11-17 նոյեմբերին պիտի այցելե Լիմա, Չիկլավո, Կուսկո և Պուկալպա քաղաքները։ Վատիկանյան լրատվամիջոցի հետ

0: զաներ ընկերային մարդարավերներ, ինչպես իքեն հանցագործությունը, սպանությունները եւ շորտումները, որոնք հատկապես կարված են աղքատ եւ խոցելի խավերը։ Ան համոզում այդ նեցտեկանաբեդի ներգայությունը գրնա նոր շունչ հաղորդել ժողովուրդին ամբրաբնտերով արտարության, համերաշխության եւ ցանկի պաշտպանության հանցնարությունը։ Այցելության նախապատրաստական աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։ Դիմայի, Չիկլավոյի, Կուսկոյի եւ Պուկալպայի մեջ կազմված են հադուկ գազմագերպչական հանցնախումբեր, որոնք կհամագարկեն պաշտամունքային արարողությունները, հավաքները, հովագանցենակները եւ ապահովության միջոցառումները։
1: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 59-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք անաբական ծնունդ արդահայտության շարականներում մեջ։ Շարականակիրները անաբական փարը դիրամոր համար արգսկսին կործածել, որ գմատնանշե Մարիամի անմեղանշականությունը։ Աբականությունը իր սկզբնական իմաստով նշանակած է մահ, և ինչ որ մահվան կդանի, ինչ որ կպջացնե։ Մեր շարականներում մեջ ինչ որ անաբական գոչվի անեղծ է, անվտար, անարատ, անփուտ, անախտ, անմահ, հավերժ, ըստ բարականերու։ Անաբական փարը երկնավոր հատկության կվերապերի, ոչ թե երկրավորի։ Մեր շարականները անաբական փարը ևս կործածած են Հիսուսին համար անոր խորհուրդներու մասին։ Մեր շարականները դիրամայրն արգոչած են անաբական, դիրամոր արվերակրելով այն բոլոր հատկանիշները և արժանիքները զորս կնքրգե և կնշանագե անաբական պարին իմաստը մեր շարականներում մեջ։ Քրիստոսի մարմինը անաբական գոչված է, հագատրությամբ մարդու մարմին, որ փճալի և մահկանացու է։ Անաբական մարմնով ծնարի Սուրբ Պուսեն, զանաբական զասվածացյալ մարմինը բադյալ Սուրբ Կդավոք և Վետի Քերեզմանի։ Այստեղ անաբական և աստվածացյալ պարերը իրար կընդգրգեն, ուր անաբագանության բաջար գրլա Քրիստոսի աստվածությունը։ Անաբագանությունը գհագատրվի մահվան պտության և գնշանագի անմահություն։ Անաբագան լույս, լույսը գոչված է անաբագան, որով բես խորորդանիշ աստվածային սրբության։ Սուրբ խաչը գոչվի անաբագան, անաբագան Սուրբ խաչը նորնեսցուկ։ Սուրբ եկեղեցին գոչվի քաղաք Աստծո և դաջար անաբագան իբր Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը։ Դիրամայրը անաբագան է, որովհետև մեղչե կործած ու աբագանութեն են զերծ է, ուստի անաբագան պարին կործածումը դիրամոր համար մեծ նվաճումը գհանդիսանա անարատ կամ գույս նախկին պարերում նկատմամբ, որ շարականները մարմնավոր անպզություն արդահայտող պարեն գանցնին հոգևոր անմեղանշականության։ Նկատելու է, որ մեր շարականները Սուրբ Գույս անաբագան կոչեն ամեն անգամ, որ գխոսին Քրիստոսի մարդանալու մասին, որ մարդանալով արավ մեղուցյալ նախաստեղծին մարմինը։ Շարականներուն համար գարձեք նախաբայման է, որ Մարիամ անաբագան գոչվի Հիսուսին ծնունդ չտված։ Մեր հայրերը այպսա մեծացուցե շարականները մեգում մեջ կգրեն։ Մարգարեները քեզ անգեղծ մորենի վիմազին լեր փակ թուր և գնքված աղբյուր գուշակեցին, ով մայր և գույս հոգևոր երգով քեզ կպարեպանենք և քու միածին որդիդ կպարավորենք։ Ինչպես բոլորս սալքի դենք, մենք Աստծո հոգին դաջարներն ենք, բայց առաջին մարմնավոր դաջարը Սուրբ Գույս Մարիամն էր, որովհետև ինք իր մեջ գրեց մարմնացյալ հավատքը, սերը, հույսը, աստվածորդին խաղաղությունը և մեր բոլորին հանգստարան փրկիչը։ Բողոս Սարակյալ գսե, չեք գիտեր, թե ձեր մարմինները դաջարն են Սուրբ Հոգին։ Մենք Սուրբ Հոգուին դաջարները դարձանք, շնորհիվ Սուրբ Աստվածամոր։ Հայոց կրթողահայր Մովսես Խորենացին այս մասին հետևյալը գրել։ Սուրբ Գույս Մարիամ, Աստծո անջարելի Փանին անարատ դաջար և բնակարան քեզ և քեզ մեզ ընած զգմեծարենք։ Դարձյալ, հարաճ քան զարուսյակ անմայր ծնունդ Թորի հերգինս այսօր ընդրեցեր իմաստությամբ, ըզմայր անարատ անհայր ծնության քոյի հերգրի, ուր զուգագշրի գծրվի Քրիստոսի հավիտենական անմայր ծնունդը հորմե և անմայր ծնունդը Մարիամեն։ Նույնը արդահայտված է նաև անմայրի հորե անսկսնապար լինել անհայր իր սրբոգ ու սեն շարականի մեջ։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Ուրբաթ 7 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան Նյուզյան ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումի մեջ կներգայացնենք սեպտեմբերին Ֆրանսա գադարելիկ Լևոն 14-րդ Աբաբին արակելական այցելության նշանապանը գարկախոսն ու օրագարկ։ Գանտատանանք հոկտեմբերին նորին Սերբությանը, Ուրուգվեյ, Արժանտին և Պերու գադարելիկ արակելական ճամփորդության։ Հաղորդումը կպակենք հայ եգեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Հրապարակ մեծավ Լևոն 14-րդ քանաբեդի Ֆրանսիա գալարելիկ այցելության օրագարկը։ Վատիկանի մամլոկրասենյակը հրապարակեց Լևոն 14-րդ քանաբեդին 25-28 սեպտեմբեր 2026-ին Ֆրանսիա նախադեպված առաքելական այցելության օրագարկը, որուն ձինի մեծ սրբազան հայրը նաև պիտի այցելե մագի գրթության, քիդության և մշակույթի գազմագերբության Փարիզի գետրոնադեղին։ Առաքելական այցելությունը պիտի սկսի 22 սեպտեմբերին Փարիզ հասնելով, ուր քանաբեդը բաշտոնական հանդիպումներ պիտի ունենա Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահին, պետական իշխանություններուն, քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածություններուն և դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ։ Նույն օրը անայցելություն պիտի դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղի, ուր նախատեսված է իր ելույթը, ապա Նոթերդամ դաջարի մեջ պիտի նախագահը երեկոյան ժամերկության, իսկ օրվան ավարտին Սեն-Դնի Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ պիտի մասնակցի երիտասարդներու աղոթական հսկումին։ 26 սեպտեմբերին սրբազան հայրը պիտի այցելե Փարիզի Մեզոն Պախիտա ընկերային ուղեկցության և համարկման կենտրոնը, ապա հանդիպում պիտի ունենա նահանգային սինոդոսական ժողովի անդամներուն, կաթողիկե հավատքի պատրաստվողներուն և նորամկրտիալներուն հետ։ Գեսօրը ետ Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանե Պլաս դե լա Կոնկորդ հրապարակին վրա, ապա օտոնավով պիտի մեկնի Լուրդ, ուր բիդաղոտե մասաբյելի հայտություններու կարայրի մեջ։ Հաջորդ օրը 27 սեպտեմբերին քանաբեդը պիտի հանդիպի Ֆրանսիայի եպիսկոպոսատ համավակտացի անդամներուն, պիտի նախագահի Սուրբ Պատարագին Լուրդի սրբավայրի մեջ, ապա հանդիպումներ պիտի ունենա ուխտավորներուն, Ակյո Նոտ-Դամ կենտրոնի աշխատակիցներու և խնամողներու, ինչպես նաև առանձնազրույցը պիտի ունենա խորհրդարձական կյանքով ապրող գրոնավորուհիներուն հետ։ Երեգոյան սրբազան հայրը պիտի նախագահի Սուրբ Վարդանի աղոթքին և մոմավար տապորին։ Առաքելական այցելության վերջին օրը 28 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ պիտի մեկնի մեծ, ուր պիտի մասնակցի միջգրոնական հանդիպումի և դեպի Եվրոպայի արմատները խաղաղության և միության համար խորակիրով համակումարին, երկու նախաձեռնություններուն ալ արդասանելով պատգամներ։ Այցելության ավարտին ան մեծի Սուրբ Ստեփանոս Մայր դաջարի մեջ պիտի նախագահի Սուրբ Պատարագին, ապա հրաժեշտի Արար Ռուգուտենենի հետ պիտի վերադառնա Հռոմ։ Հրապարակ մեծավ Լևոն 14-րդ քանաբեդի Ֆրանսիա գալարելիկ այցելության օրագարկը։ Վատիկանի մամլոկրասենյակը հրապարակեց Լևոն 14-րդ քանաբեդին 25-28 սեպտեմբեր 2026-ին Ֆրանսիա նախադեպված առաքելական այցելության օրագարկը, որուն ձինի մեծ սրբազան հայրը նաև պիտի այցելե մագի գրթության, քիդության և մշակույթի գազմագերբության Փարիզի գետրոնադեղին։ Առաքելական այցելությունը պիտի սկսի 22 սեպտեմբերին Փարիզ հասնելով, ուր քանաբեդը բաշտոնական հանդիպումներ պիտի ունենա Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահին, պետական իշխանություններուն, քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածություններուն և դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ։ Նույն օրը անայցելություն պիտի դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղի, ուր նախատեսված է իր ելույթը, ապա Նոթերդամ դաջարի մեջ պիտի նախագահը երեկոյան ժամերկության, իսկ օրվան ավարտին Սեն-Դնի Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ պիտի մասնակցի երիտասարդներու աղոթական հսկումին։ 26 սեպտեմբերին սրբազան հայրը պիտի այցելե Փարիզի Մեզոն Պախիտա ընկերային ուղեկցության և համարկման կենտրոնը, ապա հանդիպում պիտի ունենա նահանգային սինոդոսական ժողովի անդամներուն, կաթողիկե հավատքի պատրաստվողներուն և նորամկրտիալներուն հետ։ Գեսօրը ետ Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանե Պլաս դե լա Կոնկորդ հրապարակին վրա, ապա օտոնավով պիտի մեկնի Լուրդ, ուր բիդաղոտե մասաբյելի հայտություններու կարայրի մեջ։ Հաջորդ օրը 27 սեպտեմբերին քանաբեդը պիտի հանդիպի Ֆրանսիայի եպիսկոպոսատ համավակտացի անդամներուն, պիտի նախագահի Սուրբ Պատարագին Լուրդի սրբավայրի մեջ, ապա հանդիպումներ պիտի ունենա ուխտավորներուն, Ակյո Նոտ-Դամ կենտրոնի աշխատակիցներու և խնամողներու, ինչպես նաև առանձնազրույցը պիտի ունենա խորհրդարձական կյանքով ապրող գրոնավորուհիներուն հետ։ Երեգոյան սրբազան հայրը պիտի նախագահի Սուրբ Վարդանի աղոթքին և մոմավար տապորին։ Առաքելական այցելության վերջին օրը 28 սեպտեմբերին Լևոն Դասսաչորորդ պիտի մեկնի Մեծ, ուր պիտի մասնակցի միջկրոնական հանդիպումի և դեպի Եվրոպայի արմատները խաղաղության և միության համար խորակիրով համակումարին երկու նախաձեռնություններուն ալ արդասանելով պատկամներ։ Այցելության ավարտին ան Մեծի Սուրբ Ստեփանոս Մայրդաջարի մեջ պիտի նախաքայի Սուրբ Պատրաստին, ապա հրաժեշտի արար Ռողոտենենի հետ պիտի վերադառնա Հռոմ։ Ուրուգվեի եկեղեցին Լևոն 14-րդ քահանայապետին այցելությունը պիտի զորացնե հավատն ու հույսը։ Վատիկանը պաշտոնապես հաստատեց, որ Լևոն 14-րդ քահանայապետը իր Լատին Ամերիկյան Արեկալեգան ճամփորդության առաջին հանքրվանը պիտի կատարե Ուրուգվեի մեջ 6-8 նոյեմբերին։ Այս լուրը մեծ ուրախությամբ ընդունված է Եգրի Կաթողիկե եկեղեցու կողմէ, որ երկար տարիներ է ի վեր կսպասեր Պետրոսի հաջորդին այցելության։ Վատիկանյան լրատվամիջոցի հետ ունեցած հարցազրույցի մեջ Ուրուգվեի եպիսկոպոսատ համաավակ դասի նախակահ և Մալդոնադո Պունտա դել Էստե Մինասի եպիսկոպոս Միլտոն Տրոկոյի շեշտեց, որ քահանայապետի ներկայությունը նվեր և օրհնություն է ամբողջ ժողովրդին համար։ Ան համոզում հայտնեց, թե այցելությունը պիտի ամրապնդե հավատացյալներուն հավատքը, պիտի խթանե ավետարանչական առաքելությունը և նոր հույս ներշնչե ամբողջ հասարակության։ Եպիսկոպոս Թրոկոլի համաձայն Լևոն 14-րդ քահանայապետը պիտի գա իբրև հովիվ կաչալերելու դեղական եկեղեցին, շարնակելու ավետարանի վկայությունը և զորացնելու հավատացյալները իրենց առաքելության մեջ։ Ան նաև ընդգծեց, որ քահանայապետին խաղաղության, հաշտության և միասնության պատգամը կարևոր նշանակություն ունի ամբողջ Եգրի համար։ Անդրադառնալով Ուրուգվեի աշխարհիկ միջավայրին, Թրոկոյի նշեց, թե քահանայապետին երկխոսության ոգին գրնա նորտապ դալ եկեղեցվո առաքելության, ավետարանական արժեքները ներգայացնելով հարգանքի, ծառայության և համընդհանուր պարիքի ճանապարհով։ Լևոն 14-րդ պիտի դառնա Ուրուգվեի այցելող երկրորդ քահանայապետը Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի հետ։ Եպիսկոպոսը հիշեցուց, որ նախորդ բաբական այցելությունները խոր հետ ցկած են հավատացյալներու հիշողության մեջ, իսկ նոր այցելությունը պիտի վերահաստատե Ուրուգվեի եկեղեցու հաղորդությունը Հռոմի եկեղեցու հետ։ Այցելության ամենեն խորհրդանշական բահերեն մեկը պիտի լա 8 նոյեմբերին, երբ քահանայապետը պիտի մասնակցի Ուրուգվեի հովանավորուհի 33-ի դիրամոր դնագադարության։ Եպիսկոպոս Թրոկոլի նշեց, որ քահանայապետին աղոթքը ասկյան սրբավայրի մեջ պիտի վերանորոգե ժողովրդին մարեմյան բարեպաշտությունը և պիտի հիշեցնե Եգրի քրիստոնեական արմատները։ Ավարդին Եպիսկոպոս Թրոկոլի գոչուղեց բոլոր հավատացյալներուն հոգևոր պատրաստությամբ դիմավորելու Լևոն 14-րդ քահանայապետը, վստահություն հայտնելով, որ անոր այցելությունը պիտի նորոգե եկեղեցու առաքելական երանտը և Ուրուգվեի ժողովրդին համար բանա հույսի նոր հորիզոնտ։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը Արժանտին պիտի բերե խաղաղության և հույսի պատկամ։ Սուրբ Աթորի մամլոկ գրասենյակը 5 օգոստոսին պաշտոնապես հաստատեց, որ Լևոն 14-րդ քահանայապետը 8-11 նոյեմբերին առաքելական այցելություն պիտի կատարե Արժանտին։ Այցելությունը մեծ ուրախությամբ ընդունված է Եգրի Կաթողիկե եկեղեցու և հավատացյալներու կողմէ։ Արժանտինի եպիսկոպոսատ համաավակ դասի նախակահ և Մենդոսայի արքիեպիսկոպոս Մարչելլո Դանիել Կոլոմբո հայտնեց, թե քահանայապետի ներկայությունը երկիրը պիտի բերե խաղաղության, մարդկային արժանապատվության, եկեղեցական նորոգության և հույսի պատկամ։ Քերաբայձար Կոլոմբոյի համաձայն այս այցելությունը երկար ժամանակ վեր սպասված էր և կարևոր առիթ կհանդիսանա հավատքը զորացնելու ու ավետարանական առաքելությունը նոր տապով շարնակելու համար։ Ան շեշտեց, որ քահանայապետը Արժանտին գուկա որպես Քրիստոսի վգա և ավետարանի հույսի պատկամապեր։ Իր 6-րդ առաքելական ճամփորդության ընթացքին, որ պիտի ընդգրկե նաև Ուրուգվեյն ու Պերուն, Լևոն 14-րդ պիտի այցելե Բոնոս Այրես, Կորդոբա և Լուխան, դառնալով հարավային գոնի երկրորդ երգիրը ուրգը գդար է հովաբետական այցելություն։ Արժանտինի եկեղեցին արդեն սկսած է այցելության մանրագրգիտ նախապատրաստությունը, գազմելով գազմագերպչական հանձնախումբեր և ուսումնասիրելով վերջին տարիներուն բաբական այցելություններու փորձառությունը։ Միաժամանակ նախապատրաստական աշխատանքները կգրեն նաև ընդգծված հովական բնույթ։ Եպիսկոպոսատ համավակտասի վերջին լիակումար նիստին եպիսկոպոսները քննարկած են տարբեր թեմերու և նահանգներու ակնկալությունները, որպես այցելությունը արդացոլացնե Արժանտինի եկեղեցվող բազմազանությունն ու գենսունակությունը։ Այցելության կարևոր հանգրվանները մեկը բիդելլա Լուխանի Սուրբ Գույսի սրբավայրը, ուր Լևոն 14-րդ բիդի աղոթե Արժանտինի հովանավորուհի աստվածամոր առջև։ Արքիվիսկոպոս Կոլոմբո իշեցուց, որ նույն սրբավայրը բազմիցս այցելած էր Խորխե Մարիո Բերգոլյոն, նախ որպես կահանա, ապա եպիսկոպոս և կարդինալ։ Անընդգծեց, թե Լուխանի արարողությունը պիտի դառնա ազգային միասնության, որդիական հավատարմության և հոգևոր վերանորոգման նշանակից բաղմը։ Խաղաղություն պնդրող ժողովրդին համար հույսի աղբյուր, Լևոն 14-րդ քահանաբեդին Պերուի այցելությունը։ Վատիկանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը 6-17 նոյեմբերին առաքելական այցելություն պիտի կատարե Հարավային Ամերիկա, այցելելով Ուրուգվեյ, Արժանտին և Պերու։ Պերուի մեջ քահանաբեդը 11-17 նոյեմբերին պիտի այցելե Լիմա, Չիկլավո, Կուսկո և Պուկալպա քաղաքները։ Վատիկանյան լրատվամիջոցի հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին Լիմայի արքիեպիսկոպոս կարդինալ Կարլոս Կաստիլո Սավտե այս այցելության մասին պաշտոնական հայտարարությունը մեծ ուրախություն և հույս ներշնչած է ամբողջ երկրին մեջ։ Անընդգծեց, որ Պերուի ժողովուրդը քահանաբեդը կնկատե ժողովրդի իսկական բարեկամը, իսկ անոր այցելությունը նոր խանդավառություն պիտի հաղորդե քրիստոնեական կյանքին։ Կարդինալը հիշեցուց, որ քահանաբեդը առանձնահատուկ կապ ունի Չիկլավոյի ժողովրդի հետ, ուր երկար տարիներ հովական ծառայություն իրականացուցած է, և այդ պատճառով այցելությունը մեծ սպասումներ ստեղծած էր։ Անդրադառնալով երկրի ներկա իրավիճակին, կարդինալ Կաստիլո նշեց, որ Պերուն կդիմագրավե ձանր ընկերային մարդարավերներ, ինչպիսիք են հանցագործությունը, սպանությունները և շորտումները, որոնք հատկապես կհարված են աղքատ և խոցելի խավերը։ Ան համոզում հայտնեց, թե քահանաբեդի ներկայությունը կգրնա նոր շունչ հաղորդել ժողովրդին ամրապնդելով արդարության, համերաշխության և կյանքի պաշտպանության հանձնարարությունը։ Այցելության նախապատրաստական աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։ Լիմայի, Չիկլավոյի, Կուսկոյի և Պուկալպայի մեջ կազմված են հատուկ գազմագերպչական հանձնախումբեր, որոնք կհամակարգեն պաշտամունքային արարողությունները, հավաքները, հովական ցեննակները և ապահովության միջոցառումները։
1: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 59-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք անաբական ծնունդ արդահայտության շարականներում մեջ։ Շարականակիրները անաբական փարը դիրամոր համար արգսկսին կործածել, որ գմատանշե Մարիամի անմեղան շագանությունը։ Աբականությունը իր սկզբնական իմաստով նշանակած է մահ, և ինչ որ մահվան գդանի, ինչ որ գպջացնե։ Մեր շարականերու մեջ ինչ որ անաբական գոչվի անեղծ է, անվտար, անարատ, անփուտ, անախտ, անմահ, հավերժ, ըստ բարականերու։ Անաբական փարը երկնավոր հատկության կվերապերի, ոչ թե երկրավորի։ Մեր շարականները անաբական փարը ևս կործածած են Հիսուսին համար անոր խորհուրդներու մասին։ Մեր շարականները դիրամայր նարգոչած են անաբական, դիրամոր ալ վերակրելով այն բոլոր հատկանիշները և արժանիքները զորս կնքրգե և կնշանագե անաբական պարին իմաստը մեր շարականներում մեջ։ Քրիստոսի մարմինը անաբական գոչված է, հագատրությամբ մարդու մարմին, որ փճալի և մահկանացու է։ Անաբական մարմնով ծնարի Սուրբ Պուսեն, զանաբական զասվածացյալ մարմինը բադյալ Սուրբ Կտավոք և Վետի Քերեզվանի։ Այստեղ անաբական և աստվածացյալ պարերը իրար կընդգրկեն, ուր անաբագանության բաճար գրլա Քրիստոսի աստվածությունը։ Անաբագանությունը գհագատրվի մահվան պտության և գնշանագե անմահություն։ Անաբագան լույս, լույսը գոչված է անաբագան, որոպես խորհրդանիշ աստվածային սրբության։ Սուրբ խաչը գոչվի անաբագան, անաբագան Սուրբ խաչն օրհնեստուկ։ Սուրբ եկեղեցին գոչվի քաղաք Աստծո և դաճար անաբագան իբր Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը։ Դիրամայրը անաբագան է, որովհետև մեղչե կործած ու աբագանութեն են զերծ է, ուստի անաբագան պարին կործածումը դիրամոր համար մեծ նվաճումը գհանդիսանա հանարատ կամ գույս նախկին պարերում նկատմամբ, որ շարականները մարմնավոր անպզություն արդահայտող պարեն գանցնին հոգևոր անմեղան շագանության։ Նկատելու է, որ մեր շարականները Սուրբ Գույս անաբագան կնկոչեն ամեն անգամ, որ գխոսին Քրիստոսի մարդանալու մասին, որ մարդանալով արավ մեղուցյալ նախաստեղծին մարմինը։ Շարականներուն համար գարձեք նախաբայման է, որ Մարիամ անաբագան գոչվի Հիսուսին ծնունդ չտված։ Մեր հայրերը այպսա մեծացուցե շարականները մեգում մեջ կգրեն։ Մարգարեները քեզ անգեղծ մորենի վիմազին լեր փակ թուր և գնքված աղբյուր գուշակեցին, ով մայր և գույս հոգևոր երգով քեզ կպարեպանենք և քու միածին որդիդ կպարավորենք։ Ինչպես բոլորս սալ գիտենք, մենք Աստծո հոգին դաջարներն ենք, բայց առաջին մարմնավոր դաճարը Սուրբ Գույս Մարիամն էր, որովհետև ինք իր մեջ գրեց մարմնացյալ հավատքը, սերը, հույսը, աստվածորդին խաղաղությունը և մեր բոլորին հանգստարան փրկիչը։ Բողոս Սարակյալ գսե, չեք գիտեր, թե ձեր մարմինները դաճարն են Սուրբ Հոգին։ Մենք Սուրբ Հոգուին դաճարները դարձանք, շնորհիվ Սուրբ Աստվածամոր։ Հայոց Կրթողահայր Մովսես Խորենացին այս մասին հետևյալը գրել։ Սուրբ Գույս Մարիամ, Աստծո անջարելի Փանին անարատ դաճար և բնակարան քեզ և քեզ մեզ ընած զգմեծարենք։ Դարձյալ, հարաճ քան զարուսյակ անմայր ծնունդ Թորի հերգինս այսօր ընդրեցեր իմաստությամբ, ըզմայր անարատ անհայր ծնության քոյի հերգրի, ուր զուգագշրի գծրվի Քրիստոսի հավիդենական անմայր ծնունդը հորմե և անմայր ծնունդը Մարիամեն։ Նույնը արդահայտված է նաև անմայրի հոր է անսկսնապար լինել անհայր իր սրբոգ ու սեն շարականին մեջ։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։

0: Ուրախության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ. Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ. Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայացնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ. Ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս և հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը. Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո քդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաճարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ,

0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
4: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortu.
3: Շաբաթ 8 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Սեպտեմբեր 7-ին Լևոն 14-ը բաբը՝ բիդի այցելե Փարի խորհրդի մայր սրբավայրը։ Նույն սրբությունը կարդինալ Պիետրո Պարոլինը նշանակած է բաբական նվիրակ կատարյո մեջ նախադեսված դոնագադարություններուն։ Կարեկցանքի վարժություններ խորակրով արվեստի երամիա ձրակիրը։ Հաղորդումը գպագենք հետևիլ կարնուգին Պապելոնի շուկին ներքև, հայր կևոր կեպիսկոպոս Ասադուրյանի շապատական խորհրդածությամբ։

Le vonë da së qërorë të babë, se pëdemper jotin, gjenat sa noji, pari horur ti majrë, sërpëva i rimeq. Le vonë da së qërorë të kane a bedë, se pëdemper jotin, bidi vera tarna, gjenat sa no, hëro me shurq, karasun kilomet hera vorut janë vra këtë në vokë, po krika akë. Urgë këtë në vi, pari horur ti majrë, asë të zamorë, bazilik sërpëva i rë. Batma ganuren, hëro me agan nga i sutjan, je miq në tarun, hankës të vajrë je Heda ka in tarca dzer, kolonna ndaniki galvadzi mas. Sërpa vajrë vor ëskës në be sub kujs marjami në virvac po krikje gjerecimener, das qort tarun hans të vadze sub okosinosi grunavor nerun. Ka e nabede sërpa vajri meq ir araqin masnavor ajcelutjuna gadara dzer das mai sirguazar kësaningin ka e nabed ndërvelen jergor jet. Ajëm an bidi beratar na ndekh Sepden periotin, jamë vecin jeregojan, surp badarak madur qelo hamar, sub kujs marjami zënëntjan donin në horiagin. Jerguazar kësaningi ma is dasi ajcerutjan në tackin, levon dasë qërort, okostin jam mja panutjan irjek pajragic nerun, jer sërpëvajri arqev havakvac havadacjal nerun, sa dzerte, shat papakadzer, ir nor zarajutjan araqin orerun kal, as vajra, Sharnagelu amar je gerëci gome iren vëstavac ara kirutjuna vor be surp bedrosi haqort. Sërpavajri ajtelu neru madjanimeq ka hana beda këradzerte, ink skacadzer barda vorutjun jev khor papak ajtrelu pari khorti diramor sërpavajra. Anaje vëgajadzer vor asfë dzamajra iran poç gjankin tackin iren uekcadzer ir majragan nergaju tjamp imastu tjamp Եվ որտի հանդեպ սիրո օրինագով ջամպա դժմարդություն եւ գյանք շնորհակալ եմ մայր քո օգնության համար ուղեկցեցիս այս նոր արակերության մեջ քրաձեր Լևոն 14-րդ հատկանշանական էր որ Լևոն 14-րդ սուրբ օգոստինոսի միապանության անդամ դարձած էր Չիկագոյի օգոստինյան նահանգի մեջ որ նույնպես նվիրված է Փարի խորհրդի մոր 2025-ի մայիսը դասի այցելությունը Լևոն 14-ի իբրև կանաբետ առաջին անակնկալ հրաբարայան երկներ, սակայն Ռոբերտ Պրևոստ իբրև օգոստինյան գրնավոր դասնի ամյակներ շարնակ այցելած էր Փարի խորհրդի մոր սրբավայրը։ Ան առաջին անգամ այնտեղ կացած էր երդասարդ ուսանող եղած դայիներուն 1980-ականներու սկիզբը, երբ հրոմի մեջ կսորվեր, հետակային պազմիցս այցելած էր սրբավայրը իբրև օգոստինյան միապանության ընդանուր առաջնորդ աբա Չիկլավոյի եպիսկոպոս և կարդինալ։ Մինչև կանաբետ ընդրվիլը անոր վերջին այցելությունը դեղի ունեցած էր 25 ապրիլ 2024-ին Փարի խորհրդի մոր դոնին արիտով։ Իր կարոզի մեջ անհավատացյալները հրավիրած էր Մարիամե ներշնչվելու աշխարհի մեջ խաղաղություն եւ հաշտություն դարձելու համար։ Նույնպես կանաբետ ընդրվելու օրը 8 մայիս 2025-ին Լևոն 14-րդ Սուրբ Պետրոսի բազիլիկայի գետրոնական բադիշկամեն առաջին անգամ ժողովրդին ներգանելեն առաջ Արաքելական բարադի Բողոսյան մադրամ մեջ աղոտքի բահուն գտնված էր Փարի խորհրդի մոր բատկերին դիմաց, որ զերեղված էր խորանին աչքում։ Փարի խորհրդի մոր սրբավայրը գտնվի այն վայրի մեջ, ուրտեր 10-րդ տարուն կոյություններ Սուրբ Մարիամի փոքրիկ եղեցին։ Այդ ժամանակ օգոստինյան գրնավորները գտնագեին քաղաքի բարիսներեմ դուրս գտնվող փոքրիկ վանքի մեջ։ 1356-ին կոլոննա ընդանիքը, որ Ջենացանոյի դերն էր, եկեղեցու հովական խնամք անցնեց օգոստինյան գրնավորներուն։ 15-րդ տարու սկիզբը որոշվեցավ վերագառուցել եւ ընդարձակել եկեղեցին անոր գիծվանքը։ Այս աշխատանքներուն իր ունեցած ամբողջ ստացվածքը դրամատրեց Պետրոչիա անունով այրիմը օգոստինյան 3-րդ կարգի անդամ, դեպոմանք զինք կծաղրեին շինարարություն ավարտելու համար բավարար միջոցներ չունենալուն պատճառով։ Անհաստատ կմտեր, թե աշխատանքը պիտի ամբողջացնեն Սուրբ Կույս Մարիամն ու Սուրբ Օգոստինոսը։ 1467-ին ապրիլ 25-ին հրաշալի օրեն գիսագարույցը գեղեցոմը բադին վրա հայտնվեցավ Սուրբ Կույս Մարիամի բատկերը։ Երկու ալբանացի ուխտավորներ զայն ջանցան իբրև Չկոդրայի մեջ Ալբանիա բաշտված ասոձամոր բատկերը, որը ստավանդության անհետացած էր իր նախկին բաշտամունքի վայրեն։ Դեպքը մեծ զարմանք պատճառեց և հազարավոր հավատացյալներ ուխտի եկան ջնացան։
Հաճորդող դարիներուն արձանագրվեցան զանազան հրաշներ եւ շնորհներ։ Հավատացյալներուն նվիրատվությունների շնորհիվ կարելի եղավ ամբողջացնել եկեղեցվո եւ օգոստինյան վանքին շնորհական աշխատանքները։ Լևոն 14-ին առաջ դարերուն տածքին սրբավայր այցելած են նաեւ քանի աբետներ։ Ուրբանոս 8-րդ, Պիոս 9-րդ, Հովանես 23-րդ եւ Հովանես Բողոս 2-րդ անոնց պատկերներ ներգայացված են սրբավայրի փոքրիկ մադրամ բադերուն վրա։ Սեպտեմբեր 7-ին այցելության առիթով այդ շարքին պիտի ավերնա նաև Լևոն 14-ի պատկերը ներգայացնող նոր նկարը, որ քահանաբեդը պիտի ներգայացնե Փարի խորհրդի մոր պատկերին առջև աղոթքի բահուն իր նախորդներուն օրինակով։ Լևոն 14-րդ բաբին նամակը կարդինալ Պիետրո Պարոլինի։ Սերպուի Ագատայի նահատակության մեջ, որ Քրիստոսի հանդեպ հավատարմության եւ անձը լիովին ընձայելու աստիճան սիրո պայլուն օրինակ մնե, եկեղեցական համայնքը գխորտած է շնորհքին, բռնության, հավատքին, վախի եւ սիրո մահվան նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին։ Այս մասին գրած է Լևոն 14-րդ բաբը Վատիկանի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինի ուղված նամակի մեջ։ Նորին սրբությունը Կարդինալ Պարոլինը նշանակած է Պապական Պատվիրակ 2026 թվականի օգոստոս 16-ին եւ 17-ին Կատանիո մեջ նախատեսված դունագադարություններուն, որոնք դեղի ունենան Սրբուի Ագատայի մասունքներու քաղաք վերադարձի 900 ամյակի առիթով։ Սրբուի Ագատա, որ Տեր Պատանի հասակին հադակվեցավ, խոշտանգումներու ենթարկվելով, որովհետև մերժած ձեր ուրանալ իր հավատքը, զոհ կնաց հրոմեական գայսր Տեգյոսի օրով 3-րդ տարուն քրիստոնյաներու դեմ սանսաձերծված հարազանքներուն։ Քահանաբեդը իր նամակի մեջ կնշե, որ Սրբուի Ագատա մասնագից եղավ Քրիստոսի զալիգին եւ գպայլի, որպես այն ուժին լուսավոր վկայությունը զորդերը գբարքեւի անոնց, որոնք փորձություններու եւ նեղություններու մեջ հաստատուն կմնան։ Սրբուի Ագատան, որ Կատանիո մեջ գոծվի Սանտուցա եւ քաղաքի հովանավոր սրբուին է, գմնա գենտանի ներգայությունը, որ գբաբանե ժողովրդին քրիստոնական հիշողությունը եւ զանգահրավիրը ավետարանական կյանքի հետեւողականության, ինչպես նաեւ հույսի եւ սիրո։ Լևոն 14-րդը գնշե, որ Սուրբ Ագատայի վկայությունը նաև դեսանելի գտածնե Սուրբերու հաղորդությունը եւ հավատացյալներու մեջ գզորացնե այն գիտակցությունը, թե երկրի վրա ուխտակնացող եկեղեցին գստանա զորություն, անոնց բարեխոսություն եւ օրինակ են, որոնք արդեն երկնային պարքին մասնագից դարձած են։ Վերստին ցանկի գոչել Գարեկ ցանկը Գատուրգե համասարաներու արվեստի ենամյա ձրակիրը։ Արվեստական ստեղծագործության, գիտական հետազոտության եւ երկխոսությանը վիրված հավաքական նախագիծը, այսպես մշակույթի եւ գրթության վերադեսչությունը գներգացնե Գատուրգե համասարաներու արվեստի ենամյա ձրակիրը միջազգային նախաձեռնությունը, որուն կմասնակցին Գատուրգե համասարաններ, արվեստագետներ, համատրոններ եւ աշխարհի տարբեր երկիներու մշակութային հաստատություններ։ Նախաձեռնության առաջին հանգրվանը պիտի բացվի 27 օգոստոսին Բրազիլիայի մեջ Ռիո դե Ժանեյրոյի քահանաբեդական Գատուրգե համալսարանին մեջ։ 2026-2027 տարիներուն տարբեր երկիներու մեջ նախատեսված են ցուցահանդեսներ, արվեստի նոր գործերու պատվերներ, հրադարագություններ եւ հանրային ծրագիրներ, որոնք պիտի անդրադառնան մեր ժամանակներու հրադապ հարցերեն ոմանց։ Ծրագիրը իր կակատնագետին պիտի հասնի Վենետիկի մեջ, նախաձեռնության ընդհանուր գեղարվեստական համատրությունը վստահված է պրոֆեսոր Նունո Կրեշպոյի։ Նախաձեռնության պիտի մասնակցի նաև Միլանի Սուրբ Սրդի Գատուրգե համալսարանը 6 հոկտեմբերե մինչև 2026-ի վերջը։ Մասնակիցներուն մաս կգազմեն նաև Չիլիի քահանաբեդական Գատուրգե համալսարանը 3 սեպտեմբերե մինչև 22 նոյեմբեր, Կոլոմբիայի Խավերյանա քահանաբեդական համալսարանը 9 սեպտեմբերեն մինչև նոյեմբեր, Բոստոնի քոլեջը 23 սեպտեմբերեն մինչև դեկտեմբեր, Պորտուգալիո Գատուրգե համալսարանը 12 հոկտեմբերեն մինչև դեկտեմբերի կեսը եւ Անգոլայի Գատուրգե համալսարանը հոկտեմբեր վերջին մինչև 20 դեկտեմբեր։ Գարեկ ցանկի վարժություններ խորակրով առաջին այս հրադարագությունը արիք պիդելլա անդրադառնալու համալսարանական գրթության թերին, մարդկային հարաբերություններուն եւ գարեկ ցանկի հասկացության։
Նախաձեռնությունը ներշնչված է Լևոն 14-րդ կանայաբեդին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի մեջ արդարահայտված մտահոգություններեն մեկն է՝ նմանակման և իրական փորձառության միջև գոյություն ունեցող լարումեն, որուն ձիրեննես գարեկցանքը գներգայնա իբրե վտանգված արժեք։ Մշակույթի և գրթության վերադեսության վերադեսուչ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսա նախաձեռնության իմաստը կբացատրե, ընդգծելով, որ Լևոն 14-րդ կանայաբեդը ինքը համալսարանները կկաչալերե գարեկցանքի ճանապարհին։ Պորտուգալացի կարդինալը գշեշտե, որ գարեկցանքը համալսարանի գոցումի հիմնարար բաղադրիչն է։ Միայն գարեկցանքի ընդունակ համալսարանն գրնա մասնակիրացած գիտելիքներում մասնադվածությունը վերաձել իմաստությանը, որ ուղղված է մարդոց և իրական ընկերություններու բարիկին։ Կանաբեդական շրջապերագանի Լուիսինդա կարդինալը գարեկցանքը չի նկատել իբրե բարձրապես հրեդորական զարդարանք, այլ գարուցվածքային սկսմունքը, ըստ իրեն, միայն ուրիշին փորձառության մեջ տեղադրվելու և անոր տեսակետը հասկանալու կարողությամբ համալսարանը գրնա իր ամենաբնորոշ գործումը իրականացնել ճշմարտության շուրջ համայնքներ ստեղծել։ Օգոստոսի 7-ին հրապարակված հաղորդակրության մեջ կարդինալ Մենդոսա նշե, որ ներգա բխրուն և մասնատված իրականության մեջ, որ բնորոշված է աջող բևեռացումներով և հաղորդակցության հետզհետե ավելի բարձևերով, որոնք երբեմն միացնելու փոխարեն գմեգուսացնեն, գարեկցանքը գտանա անհրաժեշտ մշակութային բրգարար գործողությունը։

0: Hedevil Karnugin Papelori Shukin Erkev. Ասվազաշունչին մեջ ժամանակավրեպ գսեվեր քաղաքականության, դնդեսության կամ նույնիսկ գրոնքի մասին խոսիլը որպես իրարմե անչատ իրականություններ։ Այդ ճշպարդությանց իրարմե անչատելու դրամապանությունը արդի մտածելագերբ է զոր ներգայիս գրամցվի և գբարդատրվի մարդկության վրա։ Այս խորհուրդը մեզի գպերե հայդության կրկի 18-րդ գլխուն Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչը սարսարաստու մարամասությամբ կներգայացնե Պապելոն մեծ բորնիգին անգումը։ Երկրի թագավորները գուլան, վաճառականները գուլան, նույնիսկ նավավետներն ու նավաստիկները գուլան։ Ինչու, որդև իրեց արվեստուրը գպուլուզվի։ Հայդություն 18-րդ թամպանագին ողբն է Պապելոնի համաշխարհային դնդեսության համար։ Եվ Պապելոն գինա տակավորներն ու վաճառականներն ապոլորն ալ գողպան, ոչ թե արտարության համար, այլ որովհետև փլուզվեցավ այն համագարկը, որ զիրենք հարստացուցած էր։ Բայց երգիկը ողբեր չերկեր, երգիկը չի սկար, երգիկը գդուրախմբե, ուրախացիր անոր վրա, ով երգիկ և թուն սուրպեր առակյալներ և մարգարաններ, վասզի ասված ծեր տդաստարը դեսավ անգե։ Երգինքի և եգրի միջև եղած հագադրությունը չեր գրնար ավելի ծայդունը լալ։ Երգինքը գտոնե այն ինչ, որ երգիրը գողպա, ու երգրի վաճառականները պիտի ողպան ու սուկնեն անոր, վասզի ալ մեգը ձախու պիտի չխարնե անոնց վաճարկը, ոսկի ու արծաթի բադվագան քարերու ու մարգարիտները, և պեղզեի ու ձիրանի ու մեդաքսի ու որտան գարմերի վաճարկը, և խունգի պայդերը ու փոսկրյա ամանները, և բադվագան պայդե ու բեղինցե, և երգաթե ու մարմինոն ամանները, և գիամոնը, և խունգերը ու անուշահոտ յուղը, և գետրուգը ու կինին ծետը, և նշխարը, և նաշխիղը ու ծերենը, և առաջարները, ոչխարները, և ծիերը ու գարքերը, հայդություն 18-11-12։ Բայց ապա գուկաց ու ծագի վերջին սարսապաստու ու գետը, ուր Սուրբ Հովհաննես գկրե և մարմիները ու մարդոց հոգիները, գայսրություններ և քաղաքական իշխանություններ բարձրապես ապրանքներու արեզդուր չէ, որ գնեն, այն նաև մարդոց հոգևոր և մարմնավոր քերությամբ է, որ գսպաղեն։ Հայդության քիրքը գմերգացեն է այն սարսափելի իրականությունը, որ աշխարը կնկատե մարդկությունը իբրև սեպականություն կամ ապրանք իր դեդեսության մեջ։ Երբ քաղաքական իշխանությունը դնդեսական շահագործումն ու հոգևոր գրաբաշտությունը կմիացուլվին, արդյունքը գլա Պապելոնը, տակավորները գշխեն, վաճառականները գշահին, նավերը ապրանքներ կփոխադրեն, իսկ հաշվեցուցակին ամենավարի դողերի մեջ կհայտնվի մարդոց մարմիններն ու հոգիները։ Որովհետև մարդկությունը կգրե Աստուծո պատկերը, կգրե Գրիգոր Նիսացին, ոչ մեկ մարդկային էակ գրնա վերածվին սեպագարության կերիմը։ Մարդիկ ապրանք չեն, հոգիները ձախու ապրանքներ չեն։ Ստրուգությունը մեծ չարիք մնե, և սակայն Պապելոնը միշտ ուրին իր դրամապանությունը։ Անիկա միշտ ծեպմը կգտնե աներավագայելի բնական ցույց դալու։ Սուրբ Հովհաննեսը մեզի ագնարկ մգուդատ է, ինչպես կգործեի այս համագարկը, երկրի վաճառականները հաստատման անոնց շքեղության լիք զորություն են, և շքեղությունը բարձրապես ավելագերմը չէ Պապելոնի մեջ անիկա գվերածվի զորության։ Ուրեմն, որովհետև վերջի վերջո մորթված կարնուկն է և ոչ թե կազանը, որ գիշխե պատմության վրա, ինչպես հրեշտակը գհրճագե Սուրբ Հովհաննեսին։ Ի վերջո ասիգա է գեղեցվող ուչումը, ոև է եգասրության դակ հետևիլ մորթված կարնուկին, ուր որ ալ երտա ան և գսորվեցներ ժողովրդին դեսնել այս հավիտենական ճշմարտությունը։ Պարկ կարուգին, որ բադարակվեցավ մեզի համար, ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս,

0: այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով Մարիամ վրդովեցավ եւ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս եւ որդի մը պիտի ծնիս եւ անոր անունը Հիսուս պիտի դնես, ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության կացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, և մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես թունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ո Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արցանակրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արցանակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ. ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյը արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ տոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 8 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Սեպտեմբեր 7-ին Լևոն 14-ը բաբը՝ բիդի այցելե Փարի խորհրդի մայր սրբավայրը։ Նույն սրբությունը կարդինալ Պետրո Պարոլինը նշանակած է բաբական նվիրակ կատարյո մեջ նախադեպված դոնագադարություններուն։ Կարեկցանքի վարժություններ խորակրով արվեստի երամիա ձրակիրը։ Հաղորդումը գպագենք հետևիլ կարնոգին Պապելոնի շուկին ներքև, հայր կևոր կեպիսկոպոս Ասադուրյանի շապատական խորհրդածությամբ։

մներ դաս չորդ տարուն հանցնված է Սուրբ Օգոստինոսի գրոնավորներուն։ Կայանաբեդը Սրբավայրի մեջ իր առաջին մասնավոր այցելությունը գադարած էր 10 մայիս 2025-ին կայանաբեդ ընդրվել են երկու օր ետ։ Այժմ ան պիտի վերադառնա այնտեղ սեպտեմբեր 7-ին ժամը 6-ին երեկոյան Սուրբ Պատարագ մատուցելու համար Սուրբ Գույս Մարիամի ծննդյան դոնին նախորյակին։ 2025-ի մայիս 10-ի այցելության ընթացքում Լևոն 14-րդ Օգոստինյան միապանության իր եղբայրագիցներուն եւ Սրբավայրի առջև հավաքված հավատացյալներուն ըսած էր թե շատ պապակած էր իր նոր ծառայության առաջին օրերուն կալ այս վայրը շարնագելու համար եկեղեցի գոմե իրեն վստահված առաքելությունը որպես Սուրբ Պետրոսի հաճորդ։ Սրբավայրի այցելուներու մադյանի մեջ քահանաբեդը գրած էր թե ինք զգացած էր բարդավորություն եւ խոր պապակ այցելելու բարի խորհրդի դիրամոր Սրբավայրը։ Ան նաև վկայած էր, որ Աստվածամայրը իր ամբողջ կյանքի ընթացքին իրեն ուղեկցած էր իր մայրական ներգայությամբ, իմաստությամբ եւ որդի հանդեպ սիրո օրինակով։ Ջամպա, ճշմարտություն եւ կյանք, շնորհակալ եմ, մայր, քո օգնությանդ համար, ուղեկցեց իս այս նոր առաքելության մեջ, գրած էր Լևոն 14-րդ։ Հատկանշանական էր, որ Լևոն 14-րդ Սուրբ Օգոստինոսի միապանության անդամ դարձած էր Չիկագոյի Օգոստինյան նահանգի մեջ, որ նույնպես նվիրված է Փարի խորհրդի մոր։ 2025-ի մայիս 10-ի այցելությունը Լևոն 14-ի իբրև քահանաբեդ առաջին անակնկալ հրապարակային երկն էր, սակայն Ռոբերտ Պրևոստ իբրև Օգոստինյան գրնավոր 10-ամյակներ շարունակ այցելած էր Փարի խորհրդի մոր Սրբավայրը։ Ան առաջին անգամ այնտեղ կացած էր երդասարդ ուսանող եղած դարիներուն 1980-ականներու սկիզբը, երբ Հռոմի մեծ կսորվեր, հետակային բազմիցս այցելած էր Սրբավայրը իբրև Օգոստինյան միապանության ընդանուր առաջնորդ աբա Չիկլավոյի եպիսկոպոս և կարդինալ։ Մինչև քահանաբեդ ընդրվելը անոր վերջին այցելությունը դեղի ունեցած էր 25 ապրիլ 2024-ին Փարի խորհրդի մոր դոնին առիթով։ Իր կարոզի մեջ անհավատացյալները հրավիրած էր Մարիամի ներշնչվելու աշխարհի մեջ խաղաղություն եւ հաշտություն դարձելու համար։ Նույնպես քահանաբեդ ընդրվելու օրը 8 մայիս 2025-ին Լևոն 14-րդ Սուրբ Պետրոսի բազիլիկայի գետրոնական բադիշկամեն առաջին անգամ ժողովրդին ներկայանելեն առաջ առաքելական բարադի Բողոսյան մադրամ մեջ աղոտքի բաղուն գտնված էր Փարի խորհրդի մոր պատկերին դիմած, որ զերեղված էր խորանին աչքումը։ Փարի խորհրդի մոր Սրբավայրը գտնվի այն վայրի մեջ, ուրտեր 10-րդ տարուն գոյություններ Սուրբ Մարիամի փոքրիկ եկեղեցին։ Այդ ժամանակ Օգոստինյան գրնավորները գտնագեին քաղաքի բարիսներեմ դուրս գտնվող փոքրիկ վանքի մեջ։ 1356-ին կոլոննա ընդանիքը, որ Ջենացանոյի դերն էր, եկեղեցու հովական խնամք անցնեց Օգոստինյան գրնավորներուն։ 15-րդ տարու սկիզբը որոշվեցավ վերագառուցել եւ ընդարձակել եկեղեցին անոր գիծվանքը։ Այս աշխատանքներուն իր ունեցած ամբողջ ստացվածքը դրամատրեց Պետրոչիա անունով այրիմը Օգոստինյան 3-րդ կարգի անդամ, դեպի ոմանք զինք կծաղրեին շինարարություն ավարտելու համար բավարար միջոցներ չունենալուն պատճառով։ Անհաստատ կմտեր, թե աշխատանքը պիտի ամբողջացնեն Սուրբ Գույս Մարիամն ու Սուրբ Օգոստինոսը։ 1467-ին ապրիլ 25-ին հրաշալի օրեն գիսագարույց եկեղեցոմը բադին վրա հայտնվեցավ Սուրբ Գույս Մարիամի պատկերը։ Երկու ալբանացի ուխտավորներ զայն ջանցան իբրև Չկոդրայի մեջ Ալբանիա բաշտված ասոցամոր պատկերը, որը ստավանդության անհետացած էր իր նախկին բաշտամունքի վայրեն։ Դեպքը մեծ զարմանք պատճառեց եւ հազարավոր հավատացյալներ ուխտի եկան ջանցան։ Հաջորդող դարիներուն արձանագրվեցան զանազան հրաշներ եւ շնորհներ։ Հավատացյալներուն նվիրատվություններու շնորհիվ կարելի եղավ ամբողջացնել եկեղեցու եւ Օգոստինյան վանքին շնորհական աշխատանքները։ Լևոն 14-ին առաջ տարերու ընթացքին Սրբավայր այցելած են նաեւ քահանաբեդներ Ուրբանոս 8-րդ, Պիոս 9-րդ, Հովանես 23-րդ եւ Հովանես Բողոս 2-րդ, անոնց պատկերներ ներկայացված են Սրբավայրի փոքրիկ մադրամ բադերուն վրա։
Սեպտեմբերի 7-ին այցելության առիթով այդ շարքին պիտի ավերնա նաև Լևոն 14-ի բատկերը ներգայացնող նոր նկարը, որ քահանաբեդը պիտի ներգայացնե բարի խորհրդի մոր բատկերին առջև աղոթքի բահուն իր նախորդներուն օրինակով։ Լևոն 14-րդ բաբին նամակը կարդինալ Պիետրո Պարոլինի։ Սերբուի Ագատայի նահատակության մեջ, որ Քրիստոսի հանդեպ հավատարմության և անձը լիովին ընձայելու աստիճան սիրո պայլուն օրինակ մնե, եկեղեցական համայնքը գխորտած է շնորհքին, բռնության, հավատքին, վախի և սիրո մահվան նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին։ Այս մասին գրած է Լևոն 14-րդ բաբը Վատիկանի պետական կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ուղղված նամակի մեջ։ Նորին սրբությունը կարդինալ Պարոլինը նշանակած է բապական պատվիրակ 2026 թվականի օգոստոս 16-ին և 17-ին Կատանիո մեջ նախատեսված դունագադարություններուն, որոնք տեղի պիտի ունենան սրբուի Ագատայի մասունքներու քաղաք վերադարձի 900-ամյակի առիթով։ Սրբուի Ագատա, որ տեր պատանի հասակին նահատակվեցավ, խոշտանգումներու ենթարկվելով, որովհետև մերժած էր ուրանալ իր հավատքը, զոհ կնաց հրոմեական գայսը Տեգյոսի օրով 3-րդ տարուն քրիստոնյաներու դեմ սանձազերծված հարազանքներուն։ Քահանաբեդը իր նամակի մեջ կնշե, որ սրբուի Ագատա մասնակից եղավ Քրիստոսի զալիգին և գպայլի, որպես այն ուժին լուսավոր վկայությունը զորդերը գբարգեւե անոնց, որոնք փորձություններու և նեղություններու մեջ հաստատուն կմնան։ Սրբուի Ագատան, որ Կատանիո մեջ գոցվի Սանտուցա և քաղաքի հովանավոր սրբուին է, գմնա գենտանի ներգայությունը, որ գբաբանե ժողովրդին քրիստոնական հիշողությունը և զայն կհրավիրե ավետարանական կյանքի հետևողականության, ինչպես նաև հույսի և սիրո։ Լևոն 14-րդը կնշե, որ Սուրբ Ագատայի վկայությունը նաև դեսանելի կդարձնե սուրբերու հաղորդությունը և հավատացյալներու մեջ կզորացնե այն գիտակցությունը, թե երկրի վրա ուխտակնացող եկեղեցին կստանա զորություն, անոնց բարեխոսություն և օրինակ են, որոնք արդեն երկնային պարքին մասնակից դարձած են։ Վերստին կյանքի կոչել Գարեկ ցանկը Գաթողիկե համալսարաններու արվեստի ենամյա ձրակիրը։ Արվեստական ստեղծագործության, գիտական հետազոտության և երկխոսության նվիրված հավաքական նախագիծը, այսպես մշակույթի և գրթության վերադասությունը, կներգայացնե Գաթողիկե համալսարաններու արվեստի ենամյա ձրակիրը միջազգային նախաձեռնությունը, որուն կմասնակցին Գաթողիկե համալսարաններ, արվեստագետներ, համատրոններ և աշխարհի տարբեր երկիներու մշակութային հաստատություններ։ Նախաձեռնության առաջին հանգրվանը պիտի բացվի 27 օգոստոսին Բրազիլի մեջ Ռիո դե Ժանեյրոյի քահանաբեդական Գաթողիկե համալսարանին մեջ։ 2026-2027 տարիներուն տարբեր երկիներու մեջ նախատեսված են ցուցահանդեսներ, արվեստի նոր գործերու պատվերներ, հրադարագություններ և հանրային ձրակիրներ, որոնք պիտի անդրադառնան մեր ժամանակներու հրադապ հարցերեն ոմանց։ Ձրակիրը իր կակատնագետին պիտի հասնի Վենետիկի մեջ, նախաձեռնության ընդհանուր գեղարվեստական համադրությունը վստահված է պրոֆեսոր Նունո Կրեշպոյի։ Նախաձեռնության պիտի մասնակցի նաև Միլանի Սուրբ Սրդի Գաթողիկե համալսարանը 6 հոկտեմբերե մինչև 2026-ի վերջը։ Մասնակիցներում մաս կգազմեն նաև Չիլիի քահանաբեդական Գաթողիկե համալսարանը 3 սեպտեմբերե մինչև 22 նոյեմբեր, Կոլոմբիայի Խավերյանա քահանաբեդական համալսարանը 9 սեպտեմբերեն մինչև նոյեմբեր, Բոստոնի քոլեջը 23 սեպտեմբերեն մինչև դեկտեմբեր, Պորտուգալիո Գաթողիկե համալսարանը 12 հոկտեմբերեն մինչև դեկտեմբերի կեսը և Անգոլայի Գաթողիկե համալսարանը հոկտեմբեր վերջին մինչև 20 դեկտեմբեր։ Գարեկցանքի վարժություններ խորակրով առաջին այս հրադարագությունը արիտ պիտելա անդրադառնալու համալսարանական գրթության թերին, մարդկային հարաբերություններուն և գարեկցանքի հասկացության։ Նախաձեռնությունը ներշնչված է Լևոն 14-րդ քահանաբեդին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի մեջ արդարահայտված մտահոգություններեն մեկն է՝ նմանակման և իրական փորձառության միջև գոյություն ունեցող լարումեն, որուն ձիրեննես գարեկցանքը գներգայանա իբրև վտանգված արժեք։ Մշակույթի և գրթության վերադասության վերադասուց Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսա նախաձեռնության իմաստը կբացատրե, ընդգծելով, որ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը ինքը համալսարանները կկաչալերե Գարեկ ցանկի ճանապարհին։
Պորտուգալացի կարդինալը գշեշտե, որ գարեկցանքը համալսարանի գոչումի հիմնարար պահատրիչն է։ Միայն գարեկցանքի ընդունակ համալսարանը գրնա մասնակիրացած գիտելիքներու մասնադվածությունը վերաձել իմաստությանը, որ ուղված է մարդոց և իրական ընկերություներու պարիքին։ Կանաբեդական շրջապերականի լույսինդա կարդինալը գարեկցանքը չի նկատել իբրև բարձրապես հրեդորական զարտարանք, այլ գարուցվածքային սկսմունքը ըստ իրեն միայն ուրիշին փորձառությամբ է տեղադրվելու և անոր տեսակետը հասկանալու կարողությամբ համալսարանը գրնա իր ամենաբնորոշ գոչումը իրականացնել ճշմարտության շուրջ համայնքներ ստեղծել։ Օգոստոսի 7-ին հրապարակված հաղորդակրության մեջ կարդինալ Մենդոզագը նշել, որ ներկա բխրուն և մասնատված իրականության մեջ, որ բնորոշված է աջող բևեռացումներով և հաղորդակցության հետզհետե ավելի բարձևերով, որոնք երբեմն միացնելու փոխարեն կմեկուսացնեն, գարեկցանքը գտանա անհրաժեշտ մշակութային պրկարար գործողությունը։